0: lain ya. Buah-buah si Titiu teh anak ustaz.
1: Cuk saha
0: ustaz. Peda eta sok mah moal walkie-talkie.
1: Ye, mah sok ngomong kitu mah lain ustaz.
0: Naon atuh?
1: Dukun.
0: Ye, dukun mah sok mah moal
1: jejer. La ilaha illallah lain moal jejer mah.
0: Naon?
1: Tukang ngarit.
0: Meni jauh. Mata ge dengekeun geura ieu.

Apaan cimata endah nu ngecelak teh? Aneh. Memang aneh mungguhing di dunia mah. Aneh ku sikap manusia. Najan boga akal rejeng hate. Tapi naha pakia-kia jeung dunya baran.

Mungguh manusia, hirup di dunia mengukur membara, tapi ku malendang na tegitu baik. Sabab manusia geus nyanggupan jadi khalifah di ieu dunia. Anu tugasna jadi wawakil Gusti, nyaeta nyiptakeun anu teu pakia-kia jeung hirupna dunya barana.